0: sɛdeɛ ne wanyinaa bɛhu na wahyɛ me nyame animonyam nti na mafrɛ
1: wo
0: mantwe wo ho nkɔ ɛnkoasoɔ biam akoa wo hɔ ɔnim nea ne wura ɛyɛ na wodeɛ mayɛ wo ɔba nti na sɛ wo sɛ biakoma no fa ma me me awurade
1: mafrɛ
0: wo wobɔ wo na yɛm no na mennim.